0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про легендарну актрису Меріл Стріп. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Отже, Меріл почала займатися вокалом у 12 років і вперше показала свій акторський талант у старшій школі. У 1971-му вона закінчила коледж за фахом «Драма і дизайн костюмів», а потім вивчала драму в Єльському університеті, де в 75-му отримала ступінь «Магістра витончених мистецтв». Після цього вона переїхала у Нью-Йорк, щоб почати акторську кар'єру. Першу епізодичну роль у великому кіно Стріп виконала в картині «Джулія» 77-го, де знімалася, до речі, Джейн Фонда. Перший «Оскар» Меріл Стріп отримала у 79-му році за роль у картині «Крамер проти Крамера». Вона була визнана кращою актрисою другого плану. А свою першу головну роль Стріп зіграла у 81-му році у картині «Жінка французького лейтенанта». Варто звернути увагу на такий факт. Меріл Стріп є рекордсменом за кількістю номінацій на премію «Оскар» серед усіх акторів. Будучи номінованою аж 20 разів. 16 за кращу жіночу роль і 4 за кращу жіночу роль другого плану. До речі, Меріл Стріп цитується в ЗМІ як краща актриса свого покоління. А у 2018 році вона подала заявку в управління товарними знаками США на реєстрацію свого імені як торгової марки. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Крайслер».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Крайслер» заснована у 1924 році відомим інженером і бізнесменом Уолтером Крайслером у результаті реорганізації компаній «Максвелл Моторс» і «Вілліс Оверленд». І у цьому ж році вже вийшов перший легковий автомобіль марки «Крайслер 70» з шестициліндровим двигуном із високим на той час ступенем стиснення. «Крайслер 70» мав гальма з гідравлічним приводом на всіх чотирьох колесах. Цей автомобіль мав скажений успіх у США. У перший же рік їх було продано більш ніж 32 тисячі штук. За традицією, згадаємо фільм, де можна було побачити автомобіль компанії «Крайслер». Так от, у фантастичному фільмі «Логан», знятому за коміксами «Марвел», що є частиною серії фільмів «Люди Ікс», не так багато автомобілів, на які б варто було б звертати увагу. За винятком стильного лімузина на основі «Крайслер 300» 2016 року випуску, яким, до речі, керував Росомаха. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про манго.
2: Факт перший.
1: Батьківщиною манго є Індія і М'янма. А у Європі манго вирощується в Іспанії і на Канарських островах.
2: Факт другий.
1: Плоди манго застосовуються для зміцнення серцевого м'яза, також для зупинки кровотечі і поліпшення роботи мозку.
2: Факт третій.
1: Листя манго вважаються отруйними для домашньої худоби, тому пастухи намагаються не допускати тварин до цих рослин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

Мана тільки ти, тільки ти у моїх думках.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 14 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура близько 20, уночі до 9 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень температура до 23, уночі близько 18 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень температура до 26, уночі близько 15 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень температура до 22, уночі близько 12 градусів. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 14 червня, починаємо з фронту. За останніми даними, відбулося 179 бойових зіткнень. Сили оборони тримають позиції і виснажують російський наступ на гарячих напрямках. Володимир Зеленський очікує від найближчих європейських зустрічей рішень щодо далекобійності, санкцій і сильнішого захисту неба. Україна також розраховує цього літа просунути всі 6 переговорних кластерів із Європейським Союзом.
0: Є важлива новина і для військових. Міністр оборони Михайло Федоров пояснив, після завершення контракту гарантована відстрочка становитиме щонайменше півроку. Далі її тривалість залежатиме від строку служби та участі в бойових діях.
1: Запорізьку атомну станцію знову підключили до зовнішньої мережі після майже триденного блекауту. Ремонт резервної лінії провели під час локального припинення вогню. У Миколаєві цієї ночі під атакою російських дронів була транспортна та енергетична інфраструктура.
0: В Ірпені поліція затримала 47-річного місцевого жителя, якого підозрюють у стрілянині в бік перехожих. Люди не постраждали. А на пункті пропуску Краківець прикордонники знайшли незадекларовані iPhone 17 Pro Max на понад мільйон гривень. Частину телефонів сховали у панелі приладів автомобіля.
1: На східному фланзі Європи теж неспокійно. Литва, Польща та Франція готують навчання «Каланд-Боар» поблизу Сувальського коридору. Швеція двічі підіймала винищувачі «Гріпен» через російські Су-24 та Су-34 над Балтійським морем.
0: Британський прем'єр Кір Стармер повідомив Марка Рютте про підготовку плану оборонних інвестицій до саміту Альянсу в Анкарі. У Франції тим часом готується саміт групи Семи, де Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть перетнутися на робочій сесії. Навколо Ірану зберігається інтрига. Трамп говорить про швидке підписання угоди і відкриття Ормузької протоки, але Тегеран заперечує саме сьогоднішню дату.
1: І на завершення – про технології та мову. Український дрон-перехоплювач «Півансан» представили на великій авіавиставці в Берліні, де наш досвід боротьби з дронами привертає дедалі більше уваги. А Франція та Італія нагадали Брюсселю. Швидкість важлива, але багатомовність Європи теж має силу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов, обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 14 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура близько 20, уночі до 9 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень температура до 23, уночі близько 18 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень температура до 26, уночі близько 15 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень температура до 22, уночі близько 12 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов, обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 14 червня, починаємо з фронту. За останніми даними, відбулося 179 бойових зіткнень. Сили оборони тримають позиції і виснажують російський наступ на гарячих напрямках. Володимир Зеленський очікує від найближчих європейських зустрічей рішень щодо далекобійності, санкцій і сильнішого захисту неба. Україна також розраховує цього літа просунути всі 6 переговорних кластерів із Європейським Союзом.
0: Є важлива новина і для військових. Міністр оборони Михайло Федоров пояснив, після завершення контракту гарантована відстрочка становитиме щонайменше півроку. Далі її тривалість залежатиме від строку служби та участі в бойових діях.
1: Запорізьку атомну станцію знову підключили до зовнішньої мережі після майже триденного блекауту. Ремонт резервної лінії провели під час локального припинення вогню. У Миколаєві цієї ночі під атакою російських дронів була транспортна та енергетична інфраструктура.
0: В Ірпені поліція затримала 47-річного місцевого жителя, якого підозрюють у стрілянині в бік перехожих. Люди не постраждали. А на пункті пропуску Краківець прикордонники знайшли незадекларовані iPhone 17 Pro Max на понад мільйон гривень. Частину телефонів сховали у панелі приладів автомобіля.
1: На східному фланзі Європи теж неспокійно. Литва, Польща та Франція готують навчання «Галандбор» поблизу Сувальського коридору. Швеція двічі підіймала винищувачі «Гріпен» через російські Су-24 та Су-34 над Балтійським морем.
0: Британський прем'єр Кір Стармер повідомив Марка Рютте про підготовку плану оборонних інвестицій до саміту Альянсу в Анкарі. У Франції тим часом готується саміт групи семи, де Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть перетнутися на робочій сесії. Навколо Ірану зберігається інтрига. Трамп говорить про швидке підписання угоди і відкриття Ормузької протоки, але Тегеран заперечує саме сьогоднішню дату.
1: І на завершення – про технології та мову. Український дрон-перехоплювач «Півансан» представили на великій авіавиставці в Берліні, де наш досвід боротьби з дронами привертає дедалі більше уваги. А Франція та Італія нагадали Брюсселю. Швидкість важлива, але багатомовність Європи теж має силу.
2: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 14 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура близько 20, уночі до 9 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень температура до 23, уночі близько 18 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень температура до 26, уночі близько 15 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень температура до 22, уночі близько 12 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову була неспокійною через масовану дронову атаку. Росія запустила 98 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» та інших типів. Захисники неба знешкодили 91 ціль на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 7 влучань на 6 локаціях, а уламки збитих апаратів падали ще у кількох місцях.
0: Запорізька область пережила ще одну важку добу під російськими ударами. Окупанти 830 разів атакували 41 населений пункт регіону. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення у Запорізькому та Пологівському районах. Місцева влада отримала 136 повідомлень про пошкодження житла, інфраструктури та автівок, тож рятувальники і комунальні служби працюють у посиленому режимі.
1: На фронті українські військові продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1440 військових. Також сили оборони знищили 57 артилерійських систем, 2132 безпілотники та понад 400 одиниць техніки. Це показує, що боротьба триває не лише за лінію зіткнення, а й за здатність ворога підтримувати темп атак.
0: Окремо активно відпрацювали сили безпілотних систем. За добу вони уразили 1602 ворожі цілі. Серед них – точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, артилерія, транспорт і безпілотники противника. Така робота зменшує тиск на українські позиції і дає військовим більше простору для точних дій.
1: Неспокійно було і на території Росії. У Тульській області після атаки дронів палав хімкомбінат «Азот» у Новомосковську. Один із великих виробників аміаку та азотних добрив. У Рибінську Ярославської області горіла нафтобаза «Темп», де зберігається пальне для мобілізаційних потреб армії ворога. А у Вязьмі фіксували пожежу на важливій тяговій електропідстанції, яка живить залізничну інфраструктуру.
0: На міжнародному напрямку увага прикута до саміту групи семи у Франції. Американський президент Дональд Трамп має бути на робочій сесії за участі Володимира Зеленського, але окрема двостороння зустріч поки не планується. Сьогодні Трампу виповнилося 80 років, і він став найстаршим президентом в історії своєї країни. Верхнього вікового обмеження для цієї посади там немає.
1: Є і дипломатична новина для Закарпаття. Україна та Угорщина оформили домовленість щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади. Документ має допомогти зняти частину напруги у двосторонніх відносинах. Для України це ще один крок у євроінтеграційному процесі, де права національних меншин залишаються важливою темою.
0: А 14 червня світ відзначає Всесвітній день донора крові, День працівників легкої промисловості, Міжнародний день блогера і навіть Міжнародний день ванни. Православна церква вшановує святого пророка Єлисея. Нехай цей день нагадає про людей, які рятують, шиють, працюють, пишуть, підтримують і тримають життя в русі навіть у складні часи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
2: Кан святкує!
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 14 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура близько 20, уночі до 9 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень температура до 23, уночі близько 18 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень температура до 26, уночі близько 15 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень температура до 22, уночі близько 12 градусів. Гарного вам дня. Тримаймося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Вітаю.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Пройшла реклама і знову шлягерок.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову була неспокійною через масовану дронову атаку. Росія запустила 98 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера», «Італмас» та інших типів. Захисники неба знешкодили 91 ціль на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 7 влучань на 6 локаціях, а уламки збитих апаратів падали ще у кількох місцях.
0: Запорізька область пережила ще одну важку добу під російськими ударами. Окупанти 830 разів атакували 41 населений пункт регіону. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення у Запорізькому та Пологівському районах. Місцева влада отримала 136 повідомлень про пошкодження житла, інфраструктури та автівок, тож рятувальники і комунальні служби працюють у посиленому режимі.
1: На фронті українські військові продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1440 військових. Також сили оборони знищили 57 артилерійських систем, 2132 безпілотники та понад 400 одиниць техніки. Це показує, що боротьба триває не лише за лінію зіткнення, а й за здатність ворога підтримувати темп атак.
0: Окремо активно відпрацювали сили безпілотних систем. За добу вони уразили 1602 ворожі цілі. Серед них – точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, артилерія, транспорт і безпілотники противника. Така робота зменшує тиск на українські позиції і дає військовим більше простору для точних дій.
1: Неспокійно було і на території Росії. У Тульській області після атаки дронів палав хімкомбінат «Азот» у Новомосковську. Один із великих виробників аміаку та азотних добрив. У Рибінську Ярославської області горіла нафтобаза «Темп», де зберігається пальне для мобілізаційних потреб армії ворога. А у Вязьмі фіксували пожежу на важливій тяговій електропідстанції, яка живить залізничну інфраструктуру.
0: На міжнародному напрямку увага прикута до саміту групи семи у Франції. Американський президент Дональд Трамп має бути на робочій сесії за участі Володимира Зеленського, але окрема двостороння зустріч поки не планується. Сьогодні Трампу виповнилося 80 років, і він став найстаршим президентом в історії своєї країни. Верхнього вікового обмеження для цієї посади там немає.
1: Є і дипломатична новина для Закарпаття. Україна та Угорщина оформили домовленість щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади. Документ має допомогти зняти частину напруги у двосторонніх відносинах. Для України це ще один крок у євроінтеграційному процесі, де права національних меншин залишаються важливою темою.
0: А 14 червня світ відзначає Всесвітній день донора крові, День працівників легкої промисловості, Міжнародний день блогера і навіть Міжнародний день ванни. Православна церква вшановує святого пророка Єлисея. Нехай цей день нагадає про людей, які рятують, шиють, працюють, пишуть, підтримують і тримають життя в русі навіть у складні часи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру.
6: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на epicenter.ua.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 14 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура близько 20, уночі до 9 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень температура до 23, уночі близько 18 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень температура до 26, уночі близько 15 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень температура до 22, уночі близько 12 градусів. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: мали.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна часом,
3: дієтична добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Ой, шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч в Україні знову минула під атакою російських дронів. Із 98 повітряних цілей сили захисту неба знешкодили 91, однак зафіксовані влучання на 6 локаціях. Є й падіння уламків, тому уважність до тривог сьогодні залишається не формальністю, а справжнім правилом безпеки.
2: На Сумщині за добу під ударами були 17 громад. Загинули 2 людей, ще 4 дістали поранення. На Харківщині російські дрони атакували 10 населених пунктів, а в Лозовій постраждала 58-річна жінка. Це ще один важкий ранок для прифронтових громад, які щодня тримають удар.
3: Водночас українські удари по нафтовій інфраструктурі Росії дають відчутний результат. За даними військових, порт Туапсе після атак дронів уже не відвантажує нафту. Раніше через цей напрямок йшла значна частка російського танкерного експорту, тож удар б'є не лише по логістиці, а й по доходах воєнної машини. І це саме той випадок, коли точність має стратегічний ефект.
2: У самій Росії вночі дрони атакували промислові об'єкти в кількох регіонах. Повідомляють про удар по хімічному заводу в Новомосковську, пожежу на нафтобазі в Ярославській області та інциденти біля В'язьми. Деталей поки небагато, але географія атак помітно розширюється. Для російської промисловості це дедалі складніша нічна арифметика.
3: Велика Британія заявила про перехоплення танкера російського тіньового флоту у Ла-Манші. Прем'єр Кір Стармер назвав операцію сигналом тим, хто допомагає Кремлю заробляти на нафті і фінансувати війну. Йдемо далі. На саміті групи 7 Володимир Зеленський і Дональд Трамп братимуть участь у спільній робочій сесії. Однак окрема двостороння зустріч поки не запланована.
2: На Близькому Сході зберігається дипломатична інтрига. Дональд Трамп заявив, що домовленість із Іраном можуть підписати вже цієї неділі, але Тегеран терміни не підтверджує. Іран також посилив захист запасів високозбагаченого урану, зокрема ускладнив доступ до частини об'єктів. Це може зробити майбутні переговори довшими і значно напруженішими.
3: На українському кордоні влітку помітно зріс пасажиропотік. За добу його перетнули 123 тисячі людей. Один із найвищих показників року. Прикордонники пояснюють це сезоном поїздок і вихідними. Тож радять планувати маршрути з запасом часу. Після складних новин це нагадування. Життя триває. Люди їдуть до рідних, у справах і на відпочинок.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Зараз реклама.
2: Все в це те! Всі в це те!
3: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 14 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура близько 20, уночі до 9 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень температура до 23, уночі близько 18 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень температура до 26, уночі близько 15 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень температура до 22, уночі близько 12 градусів. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч в Україні знову минула під атакою російських дронів. Із 98 повітряних цілей сили захисту неба знешкодили 91, однак зафіксовані влучання на 6 локаціях. Є й падіння уламків, тому уважність до тривог сьогодні залишається не формальністю, а справжнім правилом безпеки.
1: На Сумщині за добу під ударами були 17 громад. Загинули 2 людей, ще 4 дістали поранення. На Харківщині російські дрони атакували 10 населених пунктів, а в Лозовій постраждала 58-річна жінка. Це ще один важкий ранок для прифронтових громад, які щодня тримають удар.
2: Водночас українські удари по нафтовій інфраструктурі Росії дають відчутний результат. За даними військових, порт Туапсе після атак дронів уже не відвантажує нафту. Раніше через цей напрямок йшла значна частка російського танкерного експорту, тож удар б'є не лише по логістиці, а й по доходах воєнної машини. І це саме той випадок, коли точність має стратегічний ефект.
1: У самій Росії вночі дрони атакували промислові об'єкти в кількох регіонах. Повідомляють про удар по хімічному заводу в Новомосковську, пожежу на нафтобазі в Ярославській області та інциденти біля В'язьми. Деталей поки небагато, але географія атак помітно розширюється. Для російської промисловості це дедалі складніша нічна арифметика.
2: Велика Британія заявила про перехоплення танкера російського тіньового флоту у Ла-Манші. Прем'єр Кір Стармер назвав операцію сигналом тим, хто допомагає Кремлю заробляти на нафті і фінансувати війну. Ідемо далі. На саміті групи семи Володимир Зеленський і Дональд Трамп братимуть участь у спільній робочій сесії. Однак окрема двостороння зустріч поки не запланована.
1: На Близькому Сході зберігається дипломатична інтрига. Дональд Трамп заявив, що домовленість із Іраном можуть підписати вже цієї неділі, але Тегеран терміни не підтверджує. Іран також посилив захист запасів високозбагаченого урану, зокрема ускладнив доступ до частини об'єктів. Це може зробити майбутні переговори довшими і значно напруженішими.
2: На українському кордоні влітку помітно зріс пасажиропотік. За добу його перетнули 123 тисячі людей. Один із найвищих показників року. Прикордонники пояснюють це сезоном поїздок і вихідними. Тож, радять планувати маршрути з запасом часу. Після складних новин це нагадування. Життя триває. Люди їдуть до рідних, у справах і на відпочинок.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка.ю».
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай «Флего». «Флего» – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. «Флебодія 600» – лікуй геморой без жодних «ой».
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: «Атлас Фестиваль 2026» З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 14 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура близько 20, уночі до 9 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень температура до 23, уночі близько 18 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень температура до 26, уночі близько 15 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень температура до 22, уночі близько 12 градусів. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 500.

0: 97-34-13.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та продуктом без лікаря. Реклама лікарського засобу.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан вражає.
3: Літо створене для вигідних рішень.
4: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Ну що, відкриваємо музичну інтригу тижня.
1: І одразу домовимось, якщо ваша улюблена пісня піднялась, це ви молодці. Якщо ні, теж молодці, але голосуйте активніше.
0: Бо на хвилі Шлягер FM починається
2: найкращий хіт-парад країни.
1: Не перемикайтесь, сьогодні буде красиво, голосно і з хорошими музичними сюрпризами.
3: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всієї країни.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Ваші голоси зібрані, пісні розставлені, емоції готові.
0: Артисти хвилюються, слухачі вирішують, а ми зараз усе красиво оголосимо.
1: Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
0: Починаємо!
1: Український шлягер і тільки шлягерні хіти.

0: починаємо.
1: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
2: Саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
3: 10-та позиція і одразу пісня, після якої в повітрі стає трохи небезпечно для спокою.
4: Бо мама Ріка не співає «Полюбила так», ніби це запис у щоденнику. Тут відчуття, що серце вже натиснуло газ.
3: Гаряче, чесно і дуже по-жіночому впевнено.

0: Дев'ята позиція – для пісні, у якій ніжність звучить не солодко, а дуже по-справжньому.
1: Уваги, лілеї – це не просто квіти. Це знак пам'яті про почуття, яке, може, вже й мовчить, але все одно не відпускає.
0: З дуже впізнаваним післясмаком.
1: Ваха, лілеї.

0: Далі пісня, на яку багато дівчат, здається, чекали дуже уважно.
1: Так, бо каблучка – це коли ми просто зустрічаємось, раптом отримує блискучий аргумент.
0: Кола співає про той момент, коли любов уже не хоче бути натяком. Вона хоче бути рівною.

0: у нас новий вхід у чарт. І назва така, що хочеться підняти голову і перевірити, що там із небом.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
2: Повертаємось до шлягер-параду. І зараз знайомимося з новою піснею в нашому чарті.
0: Новий вхід – це завжди цікаво. Пісня тільки з'явилась, а слухачі вже вирішують, дати їй місце ближче до серця чи поки придивитися.
2: Заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і голосуй. Бо новачкам у хіт-параді потрібен не тільки талант, а й ваша підтримка.
0: А зараз

0: А тут небо застелити. Амбіційно, красиво, господарський підхід.
1: Мені вже кортить почути.
0: Новий вхід у чарт. Тесленко. Небо

0: зараз із чарту йде пісня, яка точно вміла додати ефіру сімейного темпераменту.
1: «Мама драма». Проводжаємо з усмішкою, бо ця історія знайома майже кожному.
0: Оля Цибульська, «Мама драма».

0: Відома позиція і пісня, яка не пояснює настрій, а просто створює його.
1: «Древо» звучить так, ніби хтось відкрив вікно, пустив свіже повітря і сказав: «Досить сидіти рівно».
0: Тут є свобода, трохи дикості і відчуття, що не кожну емоцію треба перекладати словами.
1: Іноді найкраще пояснення – це ритм. Він чесніший за довгі розмови.
0: Оце вже радійна філософія. Запускай, поки ми не стали надто мудрими.
1: З 7-ї позиції – «Древо» Енкарапіста.

0: яку розуміють усі, хто хоч раз бачив зайвий лайк не там, де треба.
1: Бо лайк – це ж маленька дія, але іноді після нього в голові відкривається цілий слідчий відділ.
0: Чому вона? Чому зараз? І все, вечір уже має сюжет.
1: Володимир Дантес. Лайки.

0: та сходинка для пісні, у якій є та сама доросла розмова з життям.
1: Життя іноді веде дивними маршрутами. Думаєш, ну чому так? А потім через час, а, он воно для чого?
0: Головне, не сперечатися з долею в голос. Вона може додати ще один поворот.
1: П'ята сходинка. Ірина Федишин. Долі.

0: Четверта позиція. І трек, який сам собі вже написав інструкцію до використання.
1: Деякі пісні не створені для режиму «Ледь чутно». Їм потрібен простір, настрій і трохи сміливості на колонках.
0: Діма Прокопов з

0: Пісні заходять у чарт, але залишаються там завдяки вам.
1: Слухаємо уважно.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: У Віталія Козловського романтика часто приходить не сама, а з валізою красивої драм.
1: Краса та розлука – це про той випадок, коли почуття були світлими, але життя поставило між людьми кому.
0: Віталій Козловський – краса.

0: не складається. Це коли ти наче все робиш правильно, а пазл усе одно поводиться як характерна людина.
1: Макс Барських залишає чарт красиво. Бо навіть коли не складається, звучати можна дуже впевнено.
0: Залишає чарт Макс Барських. Не складається.

0: Людина для мене – це не про випадкову симпатію. Це про відчуття, коли серед шуму, знайомств і тисячі облич є хтось один, до кого тягне по-справжньому.
1: Просто є людина, і світ уже інший.

0: друге місце. Коли серце перестає хитрувати і каже: «Все, я визначилось». А голова ще намагається зробити вигляд, що її питали.
1: Класика. Серце підписало, голова читає договір після факту. Нікіта Кисельов, «Вівтар». Hey!

0: в нашім хіт-параді, хто сьогодні перший.
1: І ось головний момент випуску. Зараз прозвучить пісня, яку ви підняли на вершину.
2: А якщо хочеш, щоб наступна

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможець цього тижня – пісня, яка не просто дійшла до першого місця, а зробила це ще минулого тижня. І можна сказати, пританцьовуючи.
3: Слухачі вирішили чесно. Якщо дівчинка танцює так упевнено, хай танцює ще на вершині хіт-параду.
2: Ваші голоси, ваша підтримка і заслужена перша позиція другий тиждень поспіль.
3: Переможець шлягер-параду «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: Ось і все. Наш шлягер-парад дістався фіналу. Нові пісні зустріли, вибуття провели, переможця оголосили.
1: Дякуємо всім, хто був із нами, слухав, голосував і підтримував українські хіти.
0: Заходьте в телеграм-канал «Радіо Шлягер», голосуйте за фаворитів і піднімайте улюблені пісні вище.
1: Нехай поруч буде музика, яка піднімає настрій, і люди, з якими хочеться співати, навіть без приводу.
0: Бережіть себе! Слухайте українське і залишайтеся на хвилі «Радіо Шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: До нової зустрічі у «Шлягер-параді».
3: Зараз реклама.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами «Монатік», «Артем Пивоваров», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Український фронт провів ще одну надзвичайно напружену добу. Генеральний штаб зафіксував 229 бойових зіткнень, а також масоване застосування авіації, дронів і артилерії. Ворог тисне по всій лінії боїв, але українські підрозділи тримають позиції і виснажують наступальні можливості Росії.
0: На Донеччині після російських обстрілів загинули троє людей, ще дев'ятеро поранені. За добу під вогнем опинилися десятки населених пунктів області. У Дніпрі внаслідок атаки поранені семеро людей. Троє чоловіків залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості.
1: Є й новини про українську відповідь. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійних ударів по важливих об'єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, нафтова ціль у Ярославському регіоні була уражена на відстані понад 700 кілометрів від українського кордону.
0: Служба безпеки уточнила, після влучання по нафтобазі в Рибінську зафіксовано щонайменше три великі осередки пожежі. Також українські сили вдарили по підприємству «Азот» у Тульському регіоні, пов'язаному з виробництвом вибухових речовин. Неймовірно, йдемо далі.
1: Україна готується до важливих міжнародних зустрічей. Зеленський наголосив, попереду саміти групи Семи, Євросоюзу та Північно-Атлантичного альянсу. І ці переговори мають завершитися конкретними рішеннями. Президент закликав партнерів посилити захист України від щоденних російських атак.
0: У Британії вперше перехопили нафтовий танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш. Операція тривала 6 годин. Судно тимчасово перемістять до стоянки біля південного узбережжя Англії. Це ще один сигнал. Обхід санкцій стає дедалі складнішим.
1: На східному фланзі Європи теж неспокійно. Литва, Польща та Франція готують навчання «Галандбор» поблизу Сувальського коридору. Швеція двічі підіймала винищувачі «Гріпен» через російські Су-24 та Су-34 над Балтійським морем.
0: На міжнародному напрямку увага прикута до саміту групи Семи у Франції. Американський президент Дональд Трамп має бути на робочій сесії за участі Володимира Зеленського, але окрема двостороння зустріч поки не планується. Сьогодні Трампу виповнилося 80 років, і він став найстаршим президентом в історії своєї країни. Верхнього вікового обмеження для цієї посади там немає.
1: А на Близькому Сході Іран спростував заяви Дональда Трампа про готовність підписати угоду вже цієї неділі. У Тегерані кажуть, що текст документа ще не погоджений остаточно. Тож дипломатична інтрига триває, а світ уважно стежить за кожним наступним кроком. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 14 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура близько 20, уночі до 9 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень температура до 23, уночі близько 18 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень температура до 26, уночі близько 15 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень температура до 22, уночі близько 12 градусів. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікування та без

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.6.31.8.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.UA.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 14 червня та понеділок 15 червня. У Запоріжжі ввечері місцями сонячно. Завтра зливи місцями, вдень до 25. Уночі 16 градусів. У Миколаєві ввечері місцями сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень до 24. Уночі 14 градусів. У Чернівцях ввечері короткочасні зливи. Завтра теж зливи, вдень до 21. Уночі 10 градусів. У Києві ввечері зливи місцями. Завтра можлива злива. Вдень до 21. Уночі 12 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене на 100% без вимоги.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Зараз реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені і так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 14 червня та понеділок 15 червня. У Запоріжжі ввечері місцями сонячно. Завтра зливи місцями, вдень до 25. Уночі 16 градусів. У Миколаєві ввечері місцями сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень до 24. Уночі 14 градусів. У Чернівцях ввечері короткочасні зливи. Завтра теж зливи, вдень до 21. Уночі 10 градусів. У Києві ввечері зливи місцями. Завтра можлива злива. Вдень до 21. Уночі 12 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT.

ти скоче, аби ми зламались. Тай бував тобі заряду, не полікотя попались. Тихай ти сховав за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

0: Зараз реклама.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Зараз реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.6.31.8.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22.05.10.2011 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

земних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: зараз реклама.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

Си моєму навік мила шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим.

0: мам.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: ж воно гарне, наше літо. Радіо Шлягер.
1: Гай поринув так, що загубив всі береги.

Відчувана любов, тільки я, тільки ти і без мене.

Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Український фронт провів ще одну надзвичайно напружену добу. Генеральний штаб зафіксував 229 бойових зіткнень, а також масоване застосування авіації, дронів і артилерії. Ворог тисне по всій лінії боїв, але українські підрозділи тримають позиції і виснажують наступальні можливості Росії.
1: На Донеччині після російських обстрілів загинули троє людей, ще дев'ятеро поранені. За добу під вогнем опинилися десятки населених пунктів області. У Дніпрі внаслідок атаки поранені семеро людей. Троє чоловіків залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості.
2: Є й новини про українську відповідь. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійних ударів по важливих об'єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, нафтова ціль у Ярославському регіоні була уражена на відстані понад 700 кілометрів від українського кордону.
1: Служба безпеки уточнила, після влучання по нафтобазі в Рибінську зафіксовано щонайменше три великі осередки пожежі. Також українські сили вдарили по підприємству «Азот» у Тульському регіоні, пов'язаному з виробництвом вибухових речовин. Неймовірно, ідемо далі.
2: Україна готується до важливих міжнародних зустрічей. Зеленський наголосив, попереду саміти групи Семи, Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. І ці переговори мають завершитися конкретними рішеннями. Президент закликав партнерів посилити захист України від щоденних російських атак.
1: У Британії вперше перехопили нафтовий танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш. Операція тривала 6 годин. Судно тимчасово перемістять до стоянки біля південного узбережжя Англії. Це ще один сигнал. Обхід санкцій стає дедалі складнішим.
2: На східному фланзі Європи теж неспокійно. Литва, Польща та Франція готують навчання «Галандбор» поблизу Сувальського коридору. Швеція двічі підіймала винищувачі «Гріпен» через російські Су-24 та Су-34 над Балтійським морем.
1: На міжнародному напрямку увага прикута до саміту групи Семи у Франції. Американський президент Дональд Трамп має бути на робочій сесії за участі Володимира Зеленського, але окрема двостороння зустріч поки не планується. Сьогодні Трампу виповнилося 80 років, і він став найстаршим президентом в історії своєї країни. Верхнього вікового обмеження для цієї посади там немає.
2: А на Близькому Сході Іран спростував заяви Дональда Трампа про готовність підписати угоду вже цієї неділі. У Тегерані кажуть, що текст документа ще не погоджений остаточно. Тож дипломатична інтрига триває, а світ уважно стежить за кожним наступним кроком.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про медуз.
2: Факт перший.
1: Медузи – найстаріші тварини на планеті. Їх історія налічує не менш 650 мільйонів років. Але навіть сьогодні фіксується поява нових, раніше незнайомих людству медуз.
2: Факт другий.
1: Найбільша медуза, зафіксована в офіційних документах, була виловлена біля Атлантичного узбережжя США у 1865 році. Це була медуза з діаметром купола 2,3 метри і щупальцями завдовжки 36,5 метрів.
2: Факт третій.
1: У медузи 24 ока, розташованих по всьому тілу, а саме тіло медузи складається на 95% з води.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mac.
1: Історична довідка.
0: У 1962 році з потужностей компанії Mack Trucks виходять нові серії вантажівок з кабіною над двигуном, зі спальним місцем та без нього. А у 65-му році Mack розпочав виробництво пожежних автомобілів, які було застосовано департаментом пожежної охорони міста Нью-Йорк. І ще два слова про сучасний розвиток цих вантажівок. Компанія Mack Trucks нещодавно оголосила про запуск MD Electric – першого електромобіля компанії в сегменті середньої вантажопідйомності. Хоча це не зовсім так. MD Electric – це другий електромобіль для ринку США, тому що два роки до того компанія вже показала електричний сміттєвоз Mack Ehlers Electric.
1: Автопортрет.
0: І, звісно ж, про тягачі Mack у кіно. Пригадуєте культовий фільм нашого дитинства «Конвой»? Так от, тягач головного героя, якого звали Гумове Каченя, то є Mack Ehlers 712 LST. На даний момент він є експонатом у музеї транспорту, що знаходиться в Сент-Луісі, США. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Український фронт провів ще одну надзвичайно напружену добу. Генеральний штаб зафіксував 229 бойових зіткнень, а також масоване застосування авіації, дронів і артилерії. Ворог тисне по всій лінії боїв, але українські підрозділи тримають позиції і виснажують наступальні можливості Росії.
0: На Донеччині після російських обстрілів загинули 3 людей, ще 9 поранені. За добу під вогнем опинилися десятки населених пунктів області. У Дніпрі внаслідок атаки поранені 7 людей. 3 чоловіків залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості.
1: Є й новини про українську відповідь. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійних ударів по важливих об'єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, нафтова ціль у Ярославському регіоні була уражена на відстані понад 700 кілометрів від українського кордону.
0: Служба безпеки уточнила, після влучання по нафтобазі в Рибінську зафіксовано щонайменше 3 великі осередки пожежі. Також українські сили вдарили по підприємству «Азот» у Тульському регіоні, пов'язаному з виробництвом вибухових речовин. Неймовірно, ідемо далі.
1: Україна готується до важливих міжнародних зустрічей. Зеленський наголосив, попереду саміти групи 7, Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. І ці переговори мають завершитися конкретними рішеннями. Президент закликав партнерів посилити захист України від щоденних російських атак.
0: У Британії вперше перехопили нафтовий танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш. Операція тривала 6 годин. Судно тимчасово перемістять до стоянки біля південного узбережжя Англії. Це ще один сигнал. Обхід санкцій стає дедалі складнішим.
1: На східному фланзі Європи теж неспокійно. Литва, Польща та Франція готують навчання «Каланд-Боар» поблизу Сувальського коридору. Швеція двічі підіймала винищувачі «Гріпен» через російські Су-24 та Су-34 над Балтійським морем.
0: На міжнародному напрямку увага прикута до саміту групи 7 у Франції. Американський президент Дональд Трамп має бути на робочій сесії за участі Володимира Зеленського, але окрема двостороння зустріч поки не планується. Сьогодні Трампу виповнилося 80 років, і він став найстаршим президентом в історії своєї країни. Верхнього вікового обмеження для цієї посади там немає.
1: А на Близькому Сході Іран спростував заяви Дональда Трампа про готовність підписати угоду вже цієї неділі. У Тегерані кажуть, що текст документа ще не погоджений остаточно. Тож дипломатична інтрига триває, а світ уважно стежить за кожним наступним кроком.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

земних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Невдачі неодмінно будуть. І те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Відомий бізнесмен-мільярдер Джеймі Даймон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Сьома позиція і пісня, яка не пояснює настрій, а просто створює його.
2: «Древо» звучить так, ніби хтось відкрив вікно, пустив свіже повітря і сказав: «Досить сидіти рівно».
1: Тут є свобода, трохи дикості і відчуття, що не кожну емоцію треба перекладати словами.
2: Іноді найкраще пояснення – це ритм. Він чесніший за довгі розмови.
1: Оце вже радійна філософія. Запускай, поки ми не стали надто мудрими.
2: З сьомої позиції – «Древо» – «Енкарапіста».

0: Згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт укладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила і бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже неординарну особистість. Свою кінокар'єру наш герой почав, підробляючи білетером у кінотеатрі для дорослих. А в 22 роки він знайшов іншу роботу, яка теж була пов'язана з кіно. Це пункт відеопрокату на Манхеттен-Біч. Отже, це Квентін Тарантіно. І за традицією, я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, мати Квентіна, Конні Макхью, народила хлопчика, коли їй самій ледве виповнилося 16 років, від не занадто успішного музиканта Тоні Тарантіно. Як це не дивно, Квентін не має вищої освіти. Більш того, він не закінчив навіть середньої школи. Що ж до дебюту Квентіна, то перша роль Тарантіно – це роль двійника Елвіса Преслі в телешоу «Золоті дівчатка». І на сам кінець варто сказати, що Квентін Тарантіно двічі був номінований на премію «Оскар» як кращий режисер, але жодного разу не вигравав. Зате має дві статуетки «Кращий оригінальний сценарій». Сам Квентін це коментує так. Крутий фільм ніколи не отримає головного Оскара. Круте кіно завжди отримувало приз за сценарій. Це такий втішний приз за крутизну. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька,

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Citroën».
1: Історична довідка.
0: Ще у далекому 1905 році Андре Сітроен вклав все отримане від батьків у випуск зубчатих коліс – шестерень, які були набагато досконаліші тих, що робили конкуренти. Андре Сітроен один раз відвідав США, де на заводах Форда познайомився з американськими методами виробництва автомобілів і у 1919 році спільно з конструктором Жюлем Соломоном приступив таки до випуску власних автомобілів.
1: Автопортрет.
0: Із цікавих фактів про різні марки компанії Citroën варто пригадати ось таке. Довгий-довгий час реклама Citroën прикрашала собою Ейфелеву вежу в Парижі. Коштував такий білборд неймовірних грошей. Але така реклама відмінно себе окупала. І донині вважається, що це був один

Фантомас. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто унікальне.